0: ora dumunung ing bondo dunyo, nanging dumunung ana ning ati. Rejeki sing diparingi Gusti mesti cukup kanggo urip. Sak pinter-pintere menungso durung mesti bisa ngendhaleni pikiran lan nafsune dhewe. Becik sumende marang kang paring urip.
1: Cahaya Hati. Sajian Sandiwara Radio, Produksi RRI Yogyakarta.